0: خوش گفتن خوش است گر شخص عادت میکند جسم و جانی کس زی حرف دوست رو حد میکند در حضور دوستان گویان سخنهای لطیف خنده هم درست انسان رو تبوبت میکند چند لطیفه نمکین در پیشنهاد تئاتر استودیای شکرخند تقدیم شما میگردد یک جو گوش میکنیم و حلاوت برید
1: Ма!
2: Айже да чанта тупалангай бо!
1: А, майо, майо, майо!
2: Айже бьо, айже бьо!
1: Азина! Эла бай!
2: Э, тупаланг!
1: А?
2: Дар бэни хами гурухи коргро! А? Чи кори?
1: Ма?
2: А, хады!
1: А ма подсобником?
2: Подсобник, а?
1: А?
2: Подсобник!
1: А, а, а!
2: О, подсобники боши! И калам дар бэхи гуши ты чи кор мэкана? Калам бояд ки дар бэхи гуши استا بستا فهمیدی؟
1: با چه؟ منو پتصاب نیکن گفته در گوشم لپتکه بمانو